0: ساتھ کے ظاہر ظہور ہیں کہ حاضر حضور ہیں،
1: ہمیں سن سلام ہے سمجھ سر کلام ہے،
0: کہ صاحب دماغ ہیں کہ حسنل چراغ ہیں،
1: کہ کامل کریم ہیں کہ رازق رحیم ہیں،
0: کہ روزی دہند ہیں کہ رازق رہند ہیں،
1: کریم الکمال ہیں کہ حسنل جمال ہیں،
0: کہ نیم الکراج ہیں غریب النواز ہیں،
1: حریف الفکن ہیں حراس الفکن ہیں،
0: کلنکن پر ناس ہے سمست النواس ہیں،
1: اتنجل غنیم ہے رجائے کریم ہیں،
0: سمست الزبان ہیں کہ